0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
2: 22. septembar 2026. Na današnji dan 1791. godine rođen je engleski fizičar i hemičar Michael Faraday, koji je 1831. otkrio zakon elektromagnetske indukcije. Otkrio je i vezu magnetnog polja i svjetlosti, utemeljio učenje o fizičkom polju, unaprijedio hemiju i optiku. Njegovim imenom je nazvana mjerna jedinica za električni kapacitet Farad, te više efekata i uređaja. Faradejev tamni prostor, Faradejev efekat, Faradejev cilindar, Faradejev broj. 22. septembra 1862. godine Otto von Bismarck postao je pruski kancelar i odmah naglasio da su krv i željezo osnov spoljne i unutrašnje politike, što je pokrenulo lavinu militarizma u Pruskoj, zatim i u Ujedinjenoj Njemačkoj. Na današnji dan 1862. godine predsjednik SAD-a Abraham Lincoln objavio je da su svi robovi u pobunjenim južnim državama slobodni od 1. januara 1863. godine. Ipak robstvo je ukinuto tek nakon građanskog rata, amandmanom na ustav koji je donesen u decembru 1865. godine. 22. septembra 1918. rođen je violinista Henrik Schering, jedan od najvećih majstora violine svih vremena, koji je temeljito produbio klasičan i suvremeni repertoar izvanrednom tehnikom i stilskom kulturom. Emigrirao je kad je nacistička Njemačka 1939. napala Poljsku i do 1945. u Londonu je bio oficir za vezu poljske izbjegličke vlade i prevoditelj premijeru generalu Vladislavu Sikorskom. Profesor muzičkog fakulteta u Meksiku postao je 1945. a od 1953. je kao ambasador dobre volje meksičke vlade priređivao koncerte koji su oduševljavali publiku širom svijeta. Na današnji dan 1923. godine u Ljubljani je na Skupštini feminističkih društava Kraljevine Jugoslavije osnovana Feministička alijansa. Osnivanje alijanse inicirali su Splošno žensko društvo iz Ljubljane, Udruženje jugoslovenskih žena iz Zagreba i Ženski pokret iz Beograda i Sarajeva. Cilj je bio oslobođenje žena sticanjem političkih prava i sprovođenjem reformi zakona i društvenih običaja, ukratko postizanje jednakosti između muškaraca i žena. 22. septembra 1985. godine francuski premijer Laurent Fabius priznao je da su francuski tajni agenti na osnovu naređenja vlade potopili brod Dugin Ratnik organizacije Greenpeace. Brod je u tom trenutku bio usidren u novozelandskoj luci u gradu Aucklandu. Greenpeaceovi aktivisti namjeravali su se brodom otisnuti prema francuskom atolu Mururoa kako bi spriječili francuske nuklearne pokuse u Tihom okeanu. Na današnji dan 1989. godine u 101. godini umro je američki pjevač Irving Berlin, autor više od 1000 šlagera. Njegova pjesma White Christmas iz filma Holiday Inn, koji je snimljen 1942. godine, ubraja se i danas u bestsellere američkog muzičkog tržišta. 22. septembra 1995. godine u Sarajevu je umrla Nasiha Kapidžić-Hadžić, bosansko-hercegovačka pjesnikinja, prozna spisateljica i urednica. Radila je kao profesorica u Banjalučkoj gimnaziji, bila urednica u obrazovnom i dječjem programu Radio Sarajeva, a potom do penzionisanja uređivala legendarnu biblioteku Lastavica i druge edicije za djecu i omladinu u sarajevskoj izdavačkoj kući Veselin Masleša. Nasiha Kapidžić-Hadžić je pisala poeziju za djecu, poetsko-prozne zapise i dramske tekstove. Njeni pjesnički i prozni radovi uvršteni su u niz antologija i čitanki za osmogodišnje škole. Neki od knjiga koje je objavila su Maskembal u šumi, Bezeni most, Skrivena priča, Kad si bila mala, Od tvog grada do mog grada, Glas djetinjstva, Liliput i druge. Rodna kuća Nasihe Kapidžić-Hadžić proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

0: muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 22. septembar. 62. godine Bob Dylan je nastupio na koncertu Hootenanny at Carnegie Hall u New Yorku, koncertnoj dvorani na Manhattanu u organizaciji časopisa za folk muziku Sing Out. Dylan je nastupio drugi u okviru programa sa 6 izvođača, čija je glavna zvijezda Pete Seeger. Ovaj koncert je označio javnu premijeru njegovog proročanskog remek dijela A Hard Rain's Gonna Fall. 22. septembra 72. David Bowie je započeo sjevernoamerički dio svoje svjetske turneje Ziggy Stardust u dvorani Music Hall u Clevelandu u Ohio. Turneja, koja je obuhvatala 191 nastup, trajala je godinu i pol dana i sastojala se od 3 etape u Velikoj Britaniji, 2 u Americi i 1 u Japanu. Muzički kalendar. 22. septembra 1992. Bruce Springsteen nastupio u emisiji MTV Unplugged, ali nastupivši s električnom gitarom, pa su urednici emisiju preimenovali u Plugged, isključen ili uključen, kako god hoćete. 2005. Jimmy Page imenovan je počasnim građaninom Rio de Janeira zbog svojih zasluga u borbi protiv siromaštva u tom gradu. Otvorio je Casa Jimmy još 1998. godine, koja je dotad pomogla stotinama djece. 22. septembra 1985. američka grupa Boston objavila je prvi singl Amanda, rock baladu čiji je autor Tom Scholz sa trećeg albuma Third Stage. Iako za pjesmu nije snimljen promotivni spot, Amanda je postala jedini singl benda koji je dospio na vrh top lista.

0: BH Radio 1, vaš medijski servis.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Sveti Mauricije i njegovi legionari, mučenici iz 3. vijeka, proslavljaju se u katoličkoj crkvi 22. septembra. Ubijeni su u progonima hrišćana oko 287. godine. Prema predanju, Mauricije Tebanac, rođen oko 250. godine, bio je komandant Rimske legije, sastavljene od vojnika hrišćana, sa sjedištem u egipatskom gradu Tebi. Tu je legiju rimski car Maksimijan poslao iz sjeverne Afrike u Galiju da suzbije seljačke nemire u rimskoj pokrajini Helveciji. Prešavši Alpe i spuštajući se dolinom rijeke Rone na Ženevsko jezero, Mauricije i njegovi drugovi odbili su se boriti protiv svoje braće u vjeri. Nakon toga kažnjenička legija ih je napala i likvidirala vođe. Mučeništvo tebanskih legionara opisao je francuski biskup Liona u svojoj knjizi Muci mučenika iz Agaunuma. Sveti Mauricije je često na slikama predstavljen kao crnoputi legionar, maur ili kopt, vitez u punoj vojnoj opremi koji drži zastavu i palmu kao oznaku mučeništva. Italijanski slikari uglavnom prikazuju Mauricija kao viteza s crvenim krstom na prsima. On je zaštitnik mnogih gradova i naselja u Švajcarskoj, Italiji, Francuskoj i Njemačkoj. Posvećeno mu je više od 600 crkava i kapela. Po njemu su nazvane i dvije zemlje, Mauricius u jugozapadnom Indijskom okeanu i Mauritanija u zapadnoj Africi. ...22. septembra 1827. godine Joseph Smith je po svojim tvrdnjama doživio otkrovenje kojim je započeo osnivanje vjerske zajednice Mormona. Mormon je naziv koji se koristi za sljedbenika, privrženika ili pristašu mormonizma. Naziv se najčešće odnosi na članove crkve Isusa Hrista, sveca posljednjih dana, koja se često naziva Mormonska crkva. Crkva smatra da bi se naziv trebao koristiti isključivo za članove crkve. Međutim, u širem smislu, često se koristi za bilo koju osobu ili skupinu ljudi koja vjeruje u Mormonovu knjigu. Prema Mormonovoj knjizi radi se o imenu proroka koji je sažeo sveti spis, poznat kao Mormonova knjiga. Sljedbenici pokreta sveca posljednjih dana vjeruju da je knjiga zapis Božjeg djelovanja među trima civilizacijama na američkom kontinentu od 2700. godine prije naše ere do 420. godine i da su je napisali proroci i sljedbenici Isusa Hrista. Naziv Mormon se najčešće odnosi na članove crkve Isusa Hrista, sveca posljednjih dana. Naziv su usvojili i drugi sljedbenici mormonizma, uključujući i pristaše mormonskog fundamentalizma. Naziv Mormon je neomiljen kod drugih denominacija koje pripadaju pokretu sveca posljednjih dana, kao što je Community of Christ, čija se istorija nakon smrti Josepha Smitha 1844. godine razilazi s onom crkvom Isusa Hrista, sveca posljednjih dana.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
0: Marketing BH Radija 1.
3: BiH, Posta Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BiH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BiH, Posta Express, najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BiH Pošta.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smartphone.

0: U studiju su Aida Krejhić i Adis Muhić.
1: Dobro jutro, rudari iz federacije danas izlaze na proteste ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu.
0: Bečirović i Konaković učestvuju na 81. zasjedanju generalnog

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis. Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: Danas je 22. septembar 2026. godine.
2: Na današnji dan 1791. godine rođen je engleski fizičar i hemičar Michael Faraday, koji je 1831. otkrio zakon elektromagnetske indukcije. Otkrio je i vezu magnetnog polja i svjetlosti, utemeljio učenje o fizičkom polju, unaprijedio hemiju i optiku. Njegovim imenom je nazvana mjerna jedinica za električni kapacitet Farad, te više efekata i uređaja. Faradejev tamni prostor, Faradejev efekat, Faradejev cilindar, Faradejev broj. 22. septembra 1862. godine Otto von Bismarck postao je pruski kancelar i odmah naglasio da su krv i željezo osnov spoljne i unutrašnje politike, što je pokrenulo lavinu militarizma u Pruskoj, zatim i u Ujedinjenoj Njemačkoj. Na današnji dan 1862. godine predsjednik SAD-a Abraham Lincoln objavio je da su svi robovi u pobunjenim južnim državama slobodni od 1. januara 1863. godine. Ipak ropstvo je ukinuto tek nakon građanskog rata, amandmanom na ustav koji je donesen u decembru 1865. godine. 22. septembra 1918. rođen je violinista Henrik Schering, jedan od najvećih majstora violine svih vremena, koji je temeljito produbio klasičan i suvremeni repertoar izvanrednom tehnikom i stilskom kulturom. Emigrirao je kad je nacistička Njemačka 1939. napala Poljsku i do 1945. u Londonu je bio oficir za vezu poljske izbjegličke vlade i prevoditelj premijeru generalu Vladislavu Sikorskom. Profesor muzičkog fakulteta u Meksiku postao je 1945. a od 1953. je kao ambasador dobre volje meksičke vlade priređivao koncerte koji su oduševljavali publiku širom svijeta. Na današnji dan 1923. godine u Ljubljani je na Skupštini feminističkih društava Kraljevine Jugoslavije osnovana Feministička alijansa. Osnivanje alijanse inicirali su Splošno žensko društvo iz Ljubljane, Udruženje jugoslovenskih žena iz Zagreba i Ženski pokret iz Beograda i Sarajeva. Cilj je bio oslobođenje žena sticanjem političkih prava i sprovođenjem reformi zakona i društvenih običaja, ukratko postizanje jednakosti između muškaraca i žena. 22. septembra 1985. godine francuski premijer Laurent Fabius priznao je da su francuski tajni agenti na osnovu naređenja vlade potopili brod Dugin Ratnik organizacije Greenpeace. Brod je u tom trenutku bio usidren u novozelandskoj luci u gradu Aucklandu. Greenpeaceovi aktivisti namjeravali su se brodom otisnuti prema francuskom atolu Mururoa kako bi spriječili francuske nuklearne pokuse u Tihom okeanu. Na današnji dan 1989. godine u 101. godini umro je američki pjevač Irving Berlin, autor više od 1000 šlagera. Njegova pjesma White Christmas iz filma Holiday Inn, koji je snimljen 1942. godine, ubraja se i danas u bestsellere američkog muzičkog tržišta. 22. septembra 1995. godine u Sarajevu je umrla Nasiha Kapidžić-Hadžić, bosansko-hercegovačka pjesnikinja, prozna spisateljica i urednica. Radila je kao profesorica u Banjalučkoj gimnaziji, bila urednica u obrazovnom i dječjem programu Radio Sarajeva, a potom do penzionisanja uređivala legendarnu biblioteku Lastavica, i druge edicije za djecu i omladinu u Sarajevskoj izdavačkoj kući Veselin Masleša. Nasiha Kapidžić-Hadžić je pisala poeziju za djecu, poetsko-prozne zapise i dramske tekstove. Njeni pjesnički i prozni radovi uvršteni su u niz antologija i čitanki za osmogodišnje škole. Neki od knjiga koje je objavila su Maskembal u šumi, Vezeni most, Skrivena priča, Kad si bila mala, Od tvog grada do mog grada, Glas djetinjstva, Liliput i druge. Rodna kuća Nasihe Kapidžić-Hadžić proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.
3: BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba

Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 22. septembar. 62. godine Bob Dylan je nastupio na koncertu Hootenanny at Carnegie Hall u New Yorku, koncertnoj dvorani na Manhattanu u organizaciji časopisa za folk muziku Sing Out. Dylan je nastupio drugi u okviru programa sa 6 izvođača, čija je glavna zvijezda Pete Seeger. Ovaj koncert je označio javnu premijeru njegovog proročanskog remek dijela A Hard Rain's Gonna Fall. 22. septembra 72. David Bowie je započeo sjevernoamerički dio svoje svjetske turneje Ziggy Stardust u dvorani Music Hall u Clevelandu u Ohio. Turneja, koja je obuhvatala 191 nastup, trajala je godinu i pol dana i sastojala se od 3 etape u Velikoj Britaniji, 2 u Americi i 1 u Japanu. Muzički kalendar. 22. septembra 92. Bruce Springsteen nastupio u emisiji MTV Unplugged, ali nastupivši s električnom gitarom, pa su urednici emisiju preimenovali u Plugged, isključen ili uključen, kako god hoćete. 2005. Jimmy Page imenovan je počasnim građaninom Rio de Janeira zbog svojih zasluga u borbi protiv siromaštva u tom gradu. Otvorio je Casa Jimmy još 98. godine, koja je dotad pomogla stotinama djece. 22. septembra 85. američka grupa Boston objavila je prvi singl Amanda, rock baladu čiji je autor Tom Scholz sa trećeg albuma Third Stage. Iako za pjesmu nije snimljen promotivni spot, Amanda je postala jedini singl benda koji je dospio na vrh top lista.

0: umjetnosti Sarajevo. Postavku čine radovi 150 umjetnika iz naše zemlje, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Crne Gore i dijaspore, sa fokusom na generacije umjetnika koji su pohađali Sarajevsku akademiju likovnih umjetnosti od 72. do 90. godine. Slušamo Sandru Eles.
1: Ono što izložbu zajedno čini posebnom jeste činjenica da umjetnike ne povezuje isti stil, tema ili tehnika. Naprotiv,

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
4: Dobar, čiji Admiral.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
6: Muzički kalendar.
7: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 22. septembar. 62. godine Bob Dylan je nastupio na koncertu Hootenanny at Carnegie Hall u Njujorku, koncertnoj dvorani na Manhattanu u organizaciji časopisa za folk muziku Sing Out. Dylan je nastupio drugi u okviru programa sa 6 izvođača, čija je glavna zvijezda Pete Seeger. Ovaj koncert je označio javnu premijeru njegovog proročanskog remek dijela A Hard Rain's Gonna Fall. 22. septembra 72. David Bowie je započeo sjevernoamerički dio svoje svjetske turneje Ziggy Stardust u dvorani Music Hall u Clevelandu u Ohio. Turneja koja je obuhvatala 191 nastup trajala je godinu i pol dana i sastojala se od 3 etape u Velikoj Britaniji, 2 u Americi i 1 u Japanu. Muzički kalendar. 22. septembra 92. Bruce Springsteen nastupio u emisiji MTV Unplugged, ali nastupivši s električnom gitarom, pa su urednici emisiju preimenovali u Plugged, isključen ili uključen kako god hoćete. 2005. Jimmy Page imenovan je počasnim građaninom Rio de Janeira zbog svojih zasluga u borbi protiv siromaštva u tom gradu. Otvorio je Casa Jimmy još 98. godine, koja je dotad pomogla stotinama djece. 22. septembra 85. američka grupa Boston objavila je prvi singl Amanda, rock baladu čiji je autor Tom Scholz sa trećeg albuma Third Stage. Iako za pjesmu nije snimljen promotivni spot, Amanda je postala jedini singl benda koji je dospio na vrh top lista.

0: 18 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Članovi sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica stupili su u štrajk glađu zbog neisplaćene 4 plate. Štrajk je počeo u 15 sati. Radnici u rudniku koji je u procesu gašenja nalaze se u teškoj materijalnoj situaciji nakon kašnjenja plata. Ranije je najavljena isplata plata iz kredita Svjetske banke, ali sredstva nisu operativna. U tom rudniku proizvodnje nema skoro 2 godine, govori predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
1: Zaostaje se 3, a evo kažem za 2 dana i 4 plata, pošto nije pružena nikakva financijska podrška radnicima rudnika mrkog uglja Zenica. Sindikalni odbor je izostavio svoj potez za prevenciju organizovati štrajk glađu sindikalnog odbora, a ne radnika rudnika, znači štrajkovati glađu sindikalni odbor. Idemo do tog momenta gdje i mi očekujemo da do kraja ove sedmice treba da bude riješeno, ali imali smo mi ti, što kažem, najava i rješenja do 25. do ovog, ali jednostavno kažem, primitivno smo situacija je izuzetno teška i bit će to sigurno, kažem, do petka. U smislu održavanja ovog odredbe oko štrajka glađu.
0: U Njujorku je počela ovogodišnja debata u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda. U fokusu svjetskih lidera su situacija na Bliskom istoku, rusko-ukrajinski rat, vještačka inteligencija i održivi razvoj. Šefovi države i vlada će do nedjelje iznositi svoje prioritete i vizije za rješavanje gorućih problema i izazova današnjice. Među učesnicima i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, čije se obraćanje očekuje večeras, a uživo će ga prenositi BH televizija. Pored Bećirovića u Njujorku je i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, koji će prisustvovati nizu regionalnih i međunarodnih sastanaka, uključujući događaje posvećene Zapadnom Balkanu, Ukrajini i bliskoistočnoj krizi. Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske ispunila je svih 14 standarda Evropske asocijacije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju, što je značajno za priznavanje diploma u evropskom prostoru visokog obrazovanja. Rekla je ovo na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci direktorica Agencije za visoko obrazovanje Biljana Vojvodić.
2: Što se tiče studenata, tu je svakako najvažnije pitanje priznavanje diploma, jer diplome koje su stečene na ustanovama koje su akreditovane od strane agencija koje su članice ENKE su priznate u evropskom prostoru visokog obrazovanja. Kada su u pitanju naše visokoškolske ustanove, također se povećava njihova vidljivost i prepoznatljivost u evropskom prostoru visokog obrazovanja, što daje nove prilike za umrežavanje, za međunarodne razmjene, za mobilnost, za privlačenje stranih studenata.
0: U Tuzli je 12 stepeni, Sarajevu 13, Banja Luci i Bihaću 16, Mostaru 19 i u Trebinju 21 stepen. Sutra se u Bosni očekuje pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 6 do 12, a dnevne od 15 do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

izvođenju violinistkinje Nicole Benedetti i Aurora Orkestra, a svi pod ravnanjem Nikolasa Koluna, slušali smo violinski koncert u D-duru Ludviga van Beethovena. Za drugi dio odabrali smo djelo kompozitora za koga teško da ste čuli, a uz to riječ je o svjetski premijernim snimcima. Kompozitor je Faik Bey Franz del Suda, rođen je 1859. u Istanbulu, kao sin i unuk čuvenih farmaceuta, Faik paše Đorđa i Faik paše Francesca della Suda. Njegov brat, slikar, bio je član visokih evropskih intelektualnih krugova. Kada je u pitanju Faik Bey, treba krenuti od činjenice da je Franz Liszt imao veliki broj učenika klavira koji su kasnije postali svjetski poznati, među kojima je bio i Hans von Bülow i jedan učenik iz Turske, upravo Faik Bey, koga je on zvao Paša. Osim što je postao slavan koncertirajući širom Europe, o čemu svjedoče vrlo pohvalne kritike u tada uglednim časopisima, okušao se i kao kompozitor. Prvi put na nosaču zvuka neka od njegovih djela zabilježila je pijanistkinja Zeynep Ić-Bašaran. Za kraj ove emisije koju je pripremila Maja Baralić-Matern odabrali smo dva stava iz kompozicije Venecija Faik Bey Franz del Suda.

0: Slušali ste drugu epizodu radio romana Noć nema svjedoka Muhameda Kondžića. Urednik Mladen Ovadija. Adaptacija Safet Plakalo. Muzika Sead Bejtović. Tonmajstor Branko Ilić. Režija Zlatko Sesar.
1: BH Radio 1.
2: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

Vormski konkordat je sporazum sklopljen 23. septembra 1122. godine u Wormsu između pape Kalista II. I cara Heinricha V. kojim je završena borba za investituru. Sukob između pape i evropskih monarha zaoštrio se u drugoj polovini 11. vijeka. 1073. godine papa je objavio svoj program Diktatus Pape, u kome je istakao da je papa senior svih vladara. Sukob pape i cara kulminirao je 28. januara 1077. godine u zamku Canossa. Car je ekskomuniciran iz crkve, pa je morao pokajnički da traži papin oproštaj. Bio je to vješt Henrihov diplomatski oproštaj, jer papa kao hrišćanin nije mogao da odbije pokajanje. Ipak, sukobi su nastavili još nekoliko decenija, proširili su se i na ostale evropske monarhije, posebno na Englesku, gdje se zaoštrio spor pape Paskala II. I Henrija I., a završeni su Vormskim konkordatom iz 1122. godine. Vormskim konkordatom carevi su odustali od investiture, odnosno od prava na imenovanje biskupa, uključujući i samog papu. Time su ispunjeni zahtjevi reformskog pokreta na čelu sa Grgurom, koji je i pokrenuo sukob. Car se uspio izboriti da bude prisutan prilikom izbora svih biskupa u Njemačkoj i presudi u slučaju spora, odnosno jednakog broja glasova između više kandidata. Vormski konkordat je sljedeće godine potvrđen na Prvom Lateranskom saboru. U katoličkoj crkvi 23. septembra se slavi Sveti Lino. Bio je prvi nasljednik Svetog Petra na rimskoj biskupskoj stolici. O tome svjedoče crkvena predanja koja počinju od Svetog Irineja oko 180. godine. Vladao je kao papa vjerovatno od 67. godine. On je po svemu sudeći Lino kojeg spominje Sveti Pavao u drugoj poslanici Timoteju. Po nekima je bio Herkulov sin, porijeklom iz Toskane, rođen u Volteri. U Rimu ga je obratio i krstio Sveti Petar, koji ga je uzeo za saradnika i odabrao za nasljednika, a zaredio ga je apostol Pavle. Preminuo je

po predanju 23. septembra oko 76. godine, po nekim izvorima mučeničkom smrću i vjerovatno je pokopan u Svetog Petra na Vatikanskom groblju. Za njegovog pontifikata umro je Neron, uništen je Jupiterov hram u Rimu i razoren jevrejski hram u Jerusalimu.

0: Voltaire.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

Vi slušate 476. anatomiju zvuka. Sad smo upravo poslušali pjesmu Tak, tak, nije, nije, koju potpisuje Pimpon, a to je umjetničko ime poljskog muzičara Simona Gasioreka, a koji se preselio u Trboje, selo pored Kranja, gdje stvara neobičnu muziku. Od Pimpona slušamo još pjesmu Strah, lak, ni pokoj.